En merkedag, en merkedag, det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi har kommet til den 19. august, og i dag så det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil, feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall. Det kan du gjøre i dag. Det litt. Alle har et kamera i mobilen etter hvert. Og det verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke? Det da poteter det jo. Det potetens dag, og så det den internasjonale orangutangdagen i dag.

gen. Og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort det, men hvem bryr seg om det, for snart er vi borte. Jeg vil ikke bli fortalt at jeg må passe på ringen.

0: roligt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Julen ringer.

0: Vilket hinder!
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.